0: sen och jag gjorde det resten. Men det är ju så att kom in någon till dig. Det är ju så att det är ju när vi ser här att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju så att det är ju 我看见过，现在那了，就阿米在那库里开，看见阿米，现在个生意老是得这个位置，生意老，但那现在生意老少的。没事，伊拉，但伊在那，但主要啦，现在是来伊，个人在乎冲浪的话嘞，伊在看见啦，是伊去莫看见的，人家是看见啦，那是伊拉的，嗯，看见我伊上山去，那嘿，那个生意是在往的。
1: 你打过来啦，以及他下游发现来了的，伊在看到国外个监控的安在，他下游发现看到的那是，我是某那里是来是在当地的部分地方上，我开始你安的看到是搞的某开始你奥是，给他做的原来是，这个我那那我才来我这样的那是。
0: Masih,
1: jadi nanti saya kacau saya buat jual. Kan dah uzin dah cuci nasi antun, naik wind deh.